walima minha adij wa abki li alimil adabi wa syiddati amliku lil bala'i wa muddati fala in sayyartani lil uqubati ma'adaik wa jama'ta baini wa baina ahli abalaik fa farraqta baini.